komunizma. Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj, permanentno svoj,
1: privremeno moj.

Zimotje broj. Permanentno tvoj zimotje broj. Absolutno tvoj zimotje broj.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma. Si

0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma,
1: komunizma.

0: Komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: ma kataklizma komunizma kataklizma
1: komunizma kataklizma komunizma
0: komunizma
1: kataklizma komunizma
0: kataklizma komunizma.